0: Thank you.
1: グルメルモリソン。
0: Thank you, コナン。
1: Thank you, コナン。
2: Thank you.
1: キャラメルモリソン。
0: Thank you, コナンのお菓子。